сліми біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цього.